0: Pijanist Mateusz Borowiak izveo je klavirsku sonatu u D-duru oznake K311 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovime završavamo noćašnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro u Svitanju na trećem. Urednica je Ana Boban. Za početak je odabrala Simfoniju da kamera 3 Antonija Nicole Porpore, opus 6, broj 6 u B-duru. Stavci su Adagio, Allegro, Affettuoso i Allegro, a nastupa instrumentalni ansambl Muzika Viva. Renata Penezić flauta, Branko Mihanović oboa, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Višnja Mažuran čembalo.

Bila je to simfonija iz Griselde Antonija Vivaldija. Orkestrom Brandenburg Konsort dirigirao je Roy Goodman. U emisiji Svitanje na trećem slušat ćemo sada pastoralnu simfoniju u G-duru Pietra Antonaccia. Stavci su Allegro, Pastorale, Andante canzona Largo Presto i Andante. Nastupit će Lorenzo Guglielmi male orgulje, Marco Bianchi violina, Paolo Besci violoncello, Luca Pianca teorba, Enrico Onofri violina i dirigent Giovanni Antonini.

Branko Sepčić klavir, Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat izveli su rapsodiju plavom Đorđa Geršvina. Sada će Eliša Zizov izvesti Geršvinov četvrti preludij za klavir.

bio je to Alan Feinberg na klaviru koji je izveo preludi Konlona Nankarova. Za kraj, vidljiva tama Tomasa Adesa. Nastupa Tomas Ades klavir.

0: Vidim slična, da nije portiska. Masiva tak, da, oprosti. Ali i ovaj, i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to ovaj, slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to ovaj, zato između ostalog što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom, ono, vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari, ovaj Splitting
0: Gate. Da, ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali ne znam.
1: Ali Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se i ono raspali.
0: Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto. Da,
0: da. Ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije i glazbene reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga. Ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je na prvi, to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče, i to me, ono, u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo, ono, preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki, ono, duboki, ono, basovi, ono, nekako nešto meni osobno, jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i reinventanju, opet sad se vraćaju 90-te, pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove. I to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne? Da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Jeca.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

0: Portishead u emisiji Moj izbor. Moj gost je Marko Tadić, mi smo se zanijeli pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu, našu stvarnost. Marko, Portishead, ali te molim da prokomentiraš...
1: Masiva tak, prosti.
0: Masiva tak.
1: Masiva tak.

0: Увертиру опери «Капулети Монтеки» Винченца Белинија извео је оркестар Ковен Гардена под равнањем Рикарда Мутија.
1: Изведба је раскошно текла, све док из краљевске ложе нису почели стизати звуци неотесаности. Фашисти су били пијани. Са собом су довели неке даме, спločнике, којима је пак било неугодно због њихова добацивања. Молили су и да престану, но то их је само охрабрило. Један од насилника чак је повикао: «Мене фрега, није ме брига», на што су се други почели грохотом смијати, па је поновио. Пролазно одобравање других ниш користи, увек је снажно гориво за силеджију, који зацијело живи у највећем страху да је заправо ништа, чак и међу другим нитковима. Када је фашистички мото одзвонио трећи пут, пројетије је својим штапићем десетак пута ударио о руб својих подија. Оркестар је посрчући престао са свирањем. Сопранистица је престала пјевати. Пројети је прекрижио руке. Дјеловао је као особа која чека. Можда као да чека трамвај, но без очаја. Племенити господин који неће ни погледати насад. Неки су у публици стали мрмљати, шиштати или утишавати друга. Без окретања према публици, Пројети је строго рекао: «Синјоре и синјори, силенцио. Абијате риспето пер ли музичисти». Проломио се пљесак, уз узвике одобравања. Оркестар је наставио свирати. Након изведбе, Виторио Пројети виђе некако улази у автомобил под пријетњом пиштоља. Његово трупло никада није пронађено.

Bio je ovo motet Benediktus Dominus, opus 55, broj 3, Karla Nilsena. Danskim nacionalnim vokalnim ansamblom ravnala je Martina Batić. Preslušavanje mise pape Marceli Giovannija Pierluigi da Palestrine u obradi njegova učenika Francesca Soriana sada nastavljamo stavcima Sanctus i Benedictus.